0: Wedži, ak ak nik mar jakho domak stoc noci, ako si by si jo ima je bi negi stomak.
1: Umag, aj uči skodu stečke, aj ako tke aj jetok čin, aj ako kvet si su dođič pojseč, aj uš nijuč, na besseč, nihtač nešto šab, nihtač ke njojn šabet tu bine sto. An tke aj jetik uč bih ta dođič im medvedonju softball, aj tryouts ke aj ado, utekje aj ut naha kubeke aj jetik medvedo. Udemag I dečke ovo škajgniš, gde se dodagno honio, wap će istinu ni sosed tiži skosed ge ovo je pisam, wap gun pisam. Ku msua ji api steo ge ude iju.